Unay panultihon nga tanang sobra dili maayo, adunay daot ang epekto. Kung masobrahan sa pagmahal, dili usab maayo. Kung masobrahan sa tulog, kaon, inom, pahuway, dili usab maayo. Busa, tama-tama lang aron kaayuhan ang dangatan. Mayong adlaw mga higala, ako si Kuya Loy. Uban na usab kita sa atong programang Kahimsog sa Panglawas atong ampingan kun KPA ng hatod sa Kanami Marketing. Kay nasayad na kita nga lawas lang gid atong punan busa ato kining ampingan. Ang sobrang alak dili gud maayo sa usa ka tawo. Hilabi na kung dunay balatian nga diabetes. Bisan pa na diagnosan sa doktor nga diabetic nang usa ka tawo, dun nagay mga tawo nga dili gud kapunggan, dili kalikay sa bisyo maong muinom gud. Kang ilang pilosopiya, mamatay man usab, aw, okay ra. Basta kay namatay sa kalami, mao nang ilang prinsipyo. Mao lagi, moabot man gud nang panahon nga mamatay ang usa ka tawo pero hinay-hinayon lagi niya. Hot dun usa ang mga tanang kabtangan. Ang balatian nga diabetes mga higala kung dili naman na gikan kini sa lami o mga walay pagkontrol sa mga sobra kalami, sobra katamis ng mga pagkaon, sobra ka kanang gusto ka ng soft drinks o guban pa nga mga energy drinks nga makapadaot usab. Unya, kay limitado naman na itong lawas mga higala. Dili man kayang masunog ang mga asukar nga napasood sa lawas. Wa, pagay physical activity na maong diha na magsugod ang kadaot sa lawas. Maghimo gid sa diabetes. Kung dili man gyud kalikayan nga mo inom gyud sa mga ilim ng makahubog, kinahanglan tama-tama lang. Mao ni perminti ang sugyot sa mga doktor, tama-tama lang. Timani mga higala ha, nga ang alak makapataas sa timbang sa presyon sa dugo o mga taba sa dugo. Kini magpasamot sa pagpalisod sa ginabati sa diabetic ug dunay dala nga peligro sa sakit sa kasing-kasing. Ang mga diabetic nga nagaturok na og insulin o mga

0: na nagainom og mga tableta na maong kung nagatoma ka unya nagaturo ka og insulin usahay mo inom kag tableta dili nimo usahay mabalaan nga hubog ba ni o niubos ang imong nga blood sugar level kay dili man maayong epekto niini sa lawas mga higala mas maayong nga likayan na lang ang Serpentina Plus herbal capsule dako kay matabang sa mga taong diabetic kay do na kini igong katakos aron inormalize ang blood sugar level tungod sa kapait sa tanaman nga serpentina mo na iyahang himuon unya gisagulan pagyud sa luyang dilaw mapagawa sa lawas ang sobrang asukar labi na kung dili na kayang masunog sa lawas. Dunay mga doktor mga higala nga bisan pag diabetic ng ilang mga pasyente, wala sila ibawal nga unsa mang pagkaon o imnon sa pasyente. Basta importante kaayo nga imnon gyud sa eksaktong oras ang ilang gireseta nga tambal. Tungod kay kung dili makatumar sa tambal nga ilang gireseta, kung mapalta gani, musaka gyud ang ihap sa blood sugar level kay wa magibago ang lifestyle. Kini nga maong balatian simple ra kaayo. Ang hinungdan sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level tungod kini kay dili kayang sunugon sa lawas o ipagawa sa lawas ang asukar sa dugo. Subot ipasabot niini, ikaw mismo ang imong kaugalingon mismo ang nakabalo. Kung unsa imong gibati, busa likayan nimo kini mga higala. Ang pag-intake sa mga sobra ka mga tamis o mga tambok ay ikaw na kabalo ni ana, busa kontrola imong kaugalingon. Kami diri amo lamong ginaawhag nga sulayan ninyo ang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule hilabi na kung nagasaka ang imong blood sugar level. Kay kinahanglan magyud mga higala nga tama-tama lang dapat ang isulod sa tung lawas. Kung ang imuhang tama-tama lang nga pag-intake sa mga lamig nga mga pagkaon, unya apilan nimo regular exercise, kanang healthy foods ang imong ginakaon o imong mga ginainom, aw nindot kay na mga higala, paspas ang epekto ni ana. Kung imo ka nang tumaran sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day, ug makasiguro gyud ka nga mubalik sa normal ang imong pagpanginabuhi. Pero atong klaron mga higala ha, kung dunay gireseta ang doktor nga tambal, unya gusto ka mo sulay sa Serpentina Plus Herbal Capsule, ayaw dayon undangi ang imong maintenance nga gireseta sa imong doktor. Mamahimo nimong i-appeal ang Serpentina Plus Herbal Capsule unya kanunaya pagmonitor ang imong blood sugar level. Unya anam-anam nakagbawas padung na ngadto sa Serpentina na lang ang imong tumaron. Tungod kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala, dako gyud ang ihatag nga tabang niini sa tawo aron mawagtang ang balatian. Sulay lang kining Serpentina Plus Herbal Capsule aron ikaw mismo mga higala ang adunay ikasulte. Okay? Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mga higala buot, yun na mo nga kanunay kang himsog. Nga layo sa unsamang mga balatian hilabi na niining diabetes. Busa, ayaw pasagdi imong kalikaw galingon, ang pingi kini, kailangan mawas agad ang atong puhunan. Himuli mo ang healthy lifestyle, unya, apili sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule kung nisakang imong blood sugar level o diabetic ka na. Kung doon na kay pangutana o ikasulti, ayaw o pagduha-duha sa pagpadala sa imong mensahe sa atong text line. Abre kini kanimo. Ang atong text line 0977-182-5833. 0977-182-5833. Bueno, manamilit na ako mga higala. Daghang kayong salamat ha sa inyong higayon o pagpaminaw ninyong atong programa. Ako si Kuya Loy. Daghang kayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
3: Joy FM. Joy all-time favorites in the morning. Joy and joy.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mga higala, maayong adlaw. Ani-ano sab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Ako po si Mami Joy. Hatod kini sa ato ang Yaki Company nga maoy nagahimo sa ato ang epektibong mga Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan mga higala, ani ano sab si Mami Joy. O ba na punta sa atong tulumanon ha? Ang yaman ng kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod ka na to sa Yaki Company, ang tigama sa mga epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa ka-alternative medicine. Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, ang Kopi Yaki. Kining maong mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Dunay mga inahan, mga higala, nga kulang ang gatas. Aron mapasuso ang ilahang mga anak nga bag-o pa lang na tao. Doon na usab inahan nga wala gyoy gatas nga mugawas. Bisag unsao na lang. Kung naaman, kulang kaayo para sa bata. Hinungdan nga ilang alternative, mupalit na lang o gatas sa hayop. Unya mo ay ipatutoy sa bata aron mahatag ang katagbawan ni ini. Karong panahona, perti na kamahal ang gatas. Mauna nga ginarekomenda na gayod sa doktor ang gatas gyud sa inahan ang ipatutoy aron mas himsog ang bata samtang nagadak. Daghan usab mahatag sa bata nga mga kaayuhan kung gatas sa inahan ang ipasuso kaniya. Dili kadtong mga gatas sa mga hayop. Unsa may angayan nga himuon aron mo daghan ang gatas sa inahan? Abi ninyo mga higala, labi na sa mga nagapatutoy o nagabuntis pa, paminaw ka mo. Simple ra na kaayo. Pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, kay kining Yaki Herbal Capsule, dunay kumpletong nutrients gikan sa mga epektibong mga herbal plants. Maoy makapagatas ka na kanimo. Duna kini malunggay, ampalaya, luyang dilaw ug uban pa. Ang pinakadaghan nga sagol ni ini ang giilang superfoods maong ang espirulina. Sa imong pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, dili lang mudaghan ang imong gatas. Makuha usab sa imong anak nga gatutoy nimo ang kumpletong nutrients. So, dili lang kusog ang imuhang immune system, apil usab ang imong anak kay dako nga porsyento nga ginakaon o ginainom sa inahan maadtuman kay baby. Kinahanglan mga inahan, batasanon usab nato ang pagkaon sa mga healthy foods. Kay matagsup-sup ni ini sa bata, adunay madala. Tungod dili man nato makuha ang tanang nutrients manggod sa atong ginakaon. Mauna nga, ginaingon namo sa inyo ha, nga dili nato kalimtan ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay aron maay kumpleto ang nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas.

sa pinamatay. Kunya ang mga lalaki nga nagpanday, nagbuhat sa lungon, sige po dog inom, hangtod man ang hubog sila. Mauto nga pulos hubog ang nagpasan sa lungon nga mitangas sa ikon sementeryo. Isos kay sige magkadakdak ang lungon, hangtod nga kaduhod yun madakdak. Pag ikatulo bito nga pakadakdak, ibangon bito ang minatag mingon, oy magdakdak talaga ko, oy kay nabunog na kong mayo dire.